0: sea. Igala, kumusta mayong buntag? Welcome na usab sa inyong kinaham nga tulumanon, inyong alagad ning adlaw nga Biyernes mga higala, pitsa 22 Mayo 2026. Ang ngalan ni Bong Bulyeser, kini si Alin Doidora, mag-uban-uban sulod sa usa ka oras nga programa. Maghisgot sa labing uwahe mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol o sa tibuok kalibutan. Atong mga mainito mga pagpanimbaya sa itong mga suking tigpaminaw dinhi sa tibuok lalawigan sa Bohol, sa dakbayan sa Tigbilaran. Mga nagtanaw o nagpaminaw nato pinaagi sa atong online o sa Facebook live. Good morning mga higala. Inaot nga ramos maing kahimtang sa panglawas pirmi. Doon nasab mo ibuti padangat sa itong tulumanon. I-text, itawag sa atong mga hotline numbers, sa atong Globe Smart Landline o sa ato ang text klamo number. Kaya itong hatagan o pagtagad mga kaigsunan niya ning buntaga sa atong tulumanon. Inyong alagad, kauban nato sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o ni Eric, maingon man dito sa transmitter, mag-uban-uban ta mga higala. Alang sa paghisgot sa mga kaayuhan, mga isyo nga may kalambigitan dini sa atong pinalanggang lalawigan sa Bohol. Pag-usab, welcome og maayong buntag.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug nabatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang apanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran sa gihimo sa atong mga kadakuan din sa ato sa lalawigan sa Bohol, uban og pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members, og sa tanan nga mihatod sa serbisyo, ngadtos na kalain-lain nga mga lugar ning atong probinsya, og ang katawhang Bulano nagkanayon, salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab ganato ang tagdumala, Attorney Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD sa Master Control, uban kanako karon mga higala si Engineer Gilbert Tulop, diri sa video, uban sab si Jerick Ihok sa gihapon. Gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes. Ako si Luloy Tutas, kumusta? May muntag kaninyo. Mga kaigsuonan adlaw Biyernes karon mga higala. Unya lakbitan nato. Paghisgot ang gisgutan sa Capitol Reports mga igsuon. Gumikan kay maghatag ni og pagtulunan o kasayuran kun unsay pagahimuon nga dunay katalagman sa panahon. Kining katalagman sa panahon mga higala dili ni kahimuan sa tao. Dili sab ni kagustuhan ni bisan kinsa nga tao. Busa, kay dili kagustuhan, mapasiaw og dili, wa gyud magampo nga dunay katalagman. Ang tanan mga higala, mangandoy og magampo, mga liya, mga igsuon, nga malayo ang tao sa katalagman. Apan kay gisulti ng daan, nga dunay gyud mga kausaban sa panahon,

na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita. At unahon ang balita din sa itong dapit usa ka masulubong nga balita, labi na sa industriya sa media din sa Bohol. Mipanaw na kaginin ang buntag ang veteranong journalist nga si Francisco Rick Obedencio. Namatay siya sa edad nga 69 anyos sulod sa tambalanan. Kini ang gikonfirmar sa iyang anak nga si Hannah Thesa Anere sa DYD Balita. Matod ni Hannah, ilang gidala sa Ramiro Hospital ang ilang amahan human kini naglisod o ginhawa. Si Obedencio mao ay kani presidente sa Bohol Tri-Media Association kun BTMA. Nailan usab siya isip haligi sa media sa Bohol o magsusuwat sa The Bohol Chronicle. Correspondent usab siya sa Philippine Star o editor sa Bohol News Today. Sulod sa daghang katuigan, nahimong aktibo si Rick Obedencio sa local media o nailhan sa iyang pag-cover sa mga importanteng hitabo sa Bohol, lakip na ang politika, kausay kalinaw o mga isyong pang-komunidad. Ang iyang pagkawala, giisip nga kawadoon sa sektor sa media sa probinsya. Sa laing nga bahay sa itong mga balita, patay ang usa ka 18 anyos nga sa panagbangga sa duha ka motorsiklo dito sa barangay La Victoria sa lungsod sa Carmen. Sa detalye, Alerto Jun Gutierrez.
1: Duha ka mga motorsiklo nga nagsungag diha sa lungsod sa Carmen. Ang usa ka driver na patay. Ang namatay nga driver ipailang nga si Clifford Tires, 18 anyos nga lumad kun taga barangay La Victoria sa lungsod sa Carmen. Sa tuon sa ra gahapon sa mga 5:30 sa iyo nga kapunon, nga kini si Clifford gikan kini sa lungsod sa bayan og sa iya nga pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo. Pag-abot kyo sa may barangay La Victoria Carmen, wa siya makabantay nga nay usa-usab ka motorsiklong iyang ikwento nga mikalit og babag. Dito kini himputarya sa iya nga linya, may nunda nga naka-head-on kini. Nga ang driver nga naka-head-on ni ini kipaila nga si Edward Manon, di si Noivy Anes, nga lumad kataga barangay Kalangahan sa lungsod sa Sagbayan. May nunda nga gidalit sa laugar riskyo sa tuwa nga MDRRE mo sa lungsod sa Carmen o gidagan niya sa ospital sa lungsod usab sa Carmen. O sa tuwa nga nasairan ng tungol kay grabe ang naangko ni Clifford Tires, gideclare kini ni Dr. Alicia Socuren, nga doktor sa tuwa nga congressman na si Mion Naturibio Memorial Hospital sa Alonso Carmen nga patay. Sa tuwa usab nga nasairan nga basi usab sa aso ni Police Staff Sergeant Jason Redelias, Police sa Alonso sa Carmen.
2: Kini si Manon, pundak ni kining nay si Kuan Manon, kini si Manon.
3: Okay.
2: Adong sa bayan, kining sa bayan, kini si Kuan, kini si Report pato Carmen.
3: Ah, okay. Basta na may pagkita buhan na internet.
2: Yaning na overshoot ni si Juan, kini si kining kanang naadiaron kanang taga Kalangahan.
3: Ah, kini si Manon may na overshoot ni.
2: Oh, tipas sa tipas linya.
3: Ah, so kan sila hit on.
2: Oh, hit on.
1: Nabunta ka to aga gisusi nga kani si Edward Manon, ginali sa bug transfer sa tunga Galilea Hospital at tuwa na sayran nga nakaangkon ganig bali siyang paabukton og angol usab sa iyang kalawasan og panay sa ginig atiman sa tuwang mga doktor. Gikalang diri mo tangan sa Galiares Medical Center, Crisalito sa Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ay, salamat Alerto Jun Gutierrez sa imong report sa laing bahin suspect sa pagpadigban sa tulo ka managigala sa barangay Lorito sa Cortez. Voluntaryong may surrender sa kapulisan samtang mga biktima samdan. Ano ang report ni Cel Remulador?
4: Dito sa lungsod sa Cortez, sa Pulos Getod sa Tambalanan sa Maribohok, ang tulo ka managigala human kini makaangkon og samad tinigbasan sa kalawasan. Kiniatol sa nitabong pagpanigbas dito sa Purok 7 sa Barangay Lorito Cortez, Miyerkules sa Kadlaon. Base sa gihimong investigasyon na sairan na kining tulo ka mga biktima, nagtagay dito sa Purok 7 sa Barangay Lorito Cortez sa Diang Kalit May Botho. Kining 61 anyos nga suspect, kinsagi kataho nga lango sa Bino sa dihang giagda sa mga biktima nga mutagay. Apan sa wa isay ring hinungdan, kalit kining milanit sa lagaraw o gitigbas kining biktimang si Mark Anthony, 31 anyos nga nakaangkon og tinigbasan sa o og tuo nga bukton, samtang kining duha ka mga kauban nga misuway pagbadlong, gitigbas usab sa mga suspek. Ang biktimang si Robert Tulop nakaangkon og tinigbasan sa tuo nga bukton, o kining biktimang si Loy G. Gohil nakaangkon usab og samad sa paa og dapi-dapi nga bahin. Inungdan nga gidali kini og hatod sa duol nga tambalanan sa lungsod sa Maribohok. Voluntaryo nga mitahan nga to sa responding kapulisan ang mga suspek, lakip ang lagaraw nga gigamit niini sa pagpanigbas. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan sa Cortes batok sa maong suspek nga kasamtangan karon nga napaslak sod sa silda dito sa lungsod sa Cortes. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Dayon salamat, the Barker Cell Remolador Atagi. Articles of impeachment nga dunay ligong ebidensya may unahon sa House Prosecution Panel samtang Hulyo 2 posibleng sugdan ang impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. At ang detalye sa tubagbalik.

0: Mahigala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahin mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol sa gini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Kini gihapon ang gala sa kahanginan, buong bulis sa magsalamat kanin yung talan hangto lumba din gihapon sa inyong suki ng istasyon ang numero uno. TYRT, salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si TIWPS.

kalahati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat atong kauban diri may gala speaker Slovak Konsehal Jiri Kahes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, ilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga nagsunod sa atong programa inguman sa uban nga tulumanon dinhi sa station DYRD. Lakip usab atong timbayaon ang atong mga Facebook followers. Labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon. Kung unsa mga orasa ang atong nahimutangan diha sa nasod in Kamuga Budlay, amo na ipadangat among pasalamat og kalipay sa inyong way puas nga pagsunod no, pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasalugan. Kasaligan. Kaninyong tanan mga sano og mga sana. Welcome nosab sa atong Friday edition nga tulumanon Aris Developing Program. Sa gihapon kininyo igalas kanginan Alan Istoke Mangmang, makauban niyo hangtod kita alas City Media ning sayos kagabihon ning adlaw nga Biyernes mga higala. Sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado o kanamong tanan dinhi sa station DYRD nga unta kamong tanan kitang tanan nga mga kaigsunang bulanon taliwa sa kalisod nga atong nasinati karon hinaot pa nga sa kanunay anatas maing kahimtang ug ang kalagsik sa atong tagsatag sa kapanglawas. Hinaot pa nga anak kanunay kanato mga higala. Once again, welcome. Ug ato dayang ipadangat ang atong pahasubo no. Atong ipaibaw din usab ang pagtaliwan sa atong kauban mga higala sa buhat nga si Myrick Obidencio. Nga ning una na nato kaganihang kadlawon mahigala sa daghang katuigan iyang ipakita ang tinuray nga dedikasyon sa pagpahibaw isip usa ka media, pagpahibaw sa kamatuoran o paghatag o balita no alang sa kayuhan sa katawhang bulanon. So ang iyang contribution sa isip media o serbisyo publiko dili makalimtan sa katawhang bulanon mga higala no. So sangaan sa akong pamilya, sa among makaubanan sa media, among ipadangat among pasubo no ngadto sa banay ni Myrick Obidencio o gapahulay nga dayon Myrick no. So kitang tanan mo taliwan man gyud mo na nga dili pud lalim sa nahitungdan nga banay mga higala. So alang sa mga kaparintihan, mga kamiguhan, mga higala ang iyahang haya karon naasa ni mutang sa kining bag-ong funeral homes mga higala, kining Princess Funeral Homes at tubangan yon sa kinini ang prunting dawit sa cemetery maragat bang sa 7-11 no diha sa poblasyon Dawis mga higala. Muna nga isa tong gustong mo bisita sa haya sa atong higala, higalas katawang bulanon si Myrick Obidencio. So nahimutang iyahang haya sa kining bag-ong funeral homes diha sa lungsod sa Dawis no at bang sa 7-11 mga higala.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala kumustag, maayong hapon. Welcome na sa aming live editions. Pagparakuban niya itong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulgons kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo, nining laing tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. Awaliyak, kumusta ang ato mga kaigsuunang tagbilaranon, mayong hapon, mayong pagpanigasikay, hinaot ang tanan. Anaa, kanunay, sa kapiskay kapaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas, nining orasas kapunon. Labi pa ang ato mga kaigsuunan ng mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, vehicle driver, legal o kulurom, maayong pagpaminaw, maayong pagpanigasikay. Arya, mayong pagpaminaw sab ngadto nila ni Inting Tare, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Nung Tikoy, Manliges, maayong pagpaminaw. O niya, sa atong mga kaigsuunang luway nun, nga kanunay naminaw na to, mga paisan o paisana na to diha, no, labi pa akong mga igagaw sa Lagura o Blasco, maayong pagpaminaw. O niya, sa pamilya sab, sa mga parides, labi pa ni Ma'am Hazel, uban sa iyang pinalanggang kapikas. No, maayong pagpaminaw, Ma'am Hazel. Pugihan nga ba kayo ni nga barangay official dinhas usas mga barangay sa lungsod sa Luway dinhas barangay Villa Limpia. O niya kanto ni Sir Abraham Clarin, ni Mayor Junin Caberte sa lungsod sa Sibilya. Maayong pagpanikaisikay. Welcome ni katong tulumanon. So sa 1,000 ka mga barangay nga mo'y galangkob sa lalawigan sa Bohol, lakip na sa mga itong mga kasikbit nga dapit, kasikbit nga dakbayan, kasikbit nga probinsya, kaninyong tanan, welcome o maayong hapon. Apan sa dili pa, no, atong mga pahasubo ngadto sa hamiling banay sa atong kaubans buhat, usas mga sakop sa prensa ang kanhi presidente sa Bohol Tri-Media, nga si Mr. Rec Obedencio, nining iyang pagtaliwan ngadto sa laing kalibutan. So, atong mga pahasubo sa tibuok banay ni by Rec Obedencio. No? O niya, atong ipabati una ang kanta nga hindi kita malilimutan para sa atong kauban nga mibiya na nining kalibutan na. So, gihangyo na to at tanang higalaan kaparitihan mga amigo ni by Rec Obedencio paglitok sa pipilang pulong sa pagkampo alang sa kapahulayan sa kalag sa namatay.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bohol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios nga Amahan nga magagagahom sa nga tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa impyerno, sa katlo kadlaw na banaw siya gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mabalik siya dinhi, aron pagukom sa mga buyog sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagawala sa mga sala, o may pagabanaw sa lawas, o may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amahan namo ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalangunan namo sa matag-adlaw, iadta ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan wa sa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami magkasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami magkasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo.
5: Mayroon sa sinugdan, karunong sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang mga misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-ampo sa atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalangunan namo sa matag-adlaw, iadta ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhan wa sa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampong kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampong kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampong kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampong kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sinugdan karon og sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoryo dadangato sa langit. Labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
4: Iampo mo kami nga midangup kanimo.
1: Ay kaduhang misteryo sa kasakit, ang paghampak og pag-aid kang Isus.
2: Amahan na mo, nasa langit, pagdaig ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginarian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, o dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak ka nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ugulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ugulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ugulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ugulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tarang kalag sa purgatorio dadang ato sa langit. Labi na kato na kinalan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
7: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay katulong misteryo sa kasakit. Ang pagpurong-purong sa mga tunok diha sa iyang ulo. Amahan namo ana sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. O mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
7: Ang kalamnon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.

0: karunong sa gihapon o sa mga katuligan na tanan. Amen.
1: O Jesus ko, basay luwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan tanang kalag sa purgatuyo, dadangato sa langit, labi na kato nagkinanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala,
2: iampon kami nga minangok kanimo.
1: Ay kaupat nga misteryo sa kasakit, ang pagpasa ni Jesus sa krus.
3: Amahan namo na kasalanan, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta ngayon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami tugiyan sa panulay, hinunoal wasa kami sa dautan. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan tanang kalag sa purgatuyo, dadangato sa langit, labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala,
2: iampo kami nga midangog kanimo.
1: Ay kalimang mister

0: misteryo sa kasakit, ang pagkamatay ni Jesus dito sa krus. Amahan namo ana sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kananon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa daotan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
3: Mayon sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan ni tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan tanang kalag sa purgatorio ug dadangato sa langit, labi na katong nagkinahanglan kayo sa imong kaluhoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
4: Iampo mo kami nga gidangop kanimo.
0: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis. Ikaw ang gilawman namo, maghimaya ka. Nagpanawag kami kanimo, mga hiningilang mga anak ni Eva. Nagapahupaw, nagaagulo o nagahilat ning walog sa mga luha. Daan among magalampo, ilingi mo kanamo, kung matanga maluluyon. o gumani ning pagingilin, ipakita mo kanamo si Jesus ang bulang bunga sa tiyan mo, ay magop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, o Santa, ngayon sa Diyos.
4: Arunahin mo kaming takos magisaad ni Jesus Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kansang butong anak, pinagis ang kinabuhi kamatayan ng pagabanaw, makakabot alang kanamo sa maganti sa kinabuhing tunay. Itugyan among gipangabuyo nga kami na nagpalandong ning mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta silang gipasabot o makakabot silang gisad, pinagi sa mong Kristo nga mong Ginoo. Amen. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus, Birhen sa barangay San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Senior San Roque, San Isidro Labrador, Senior San Jose, Senior Santo Niño,
4: kaluian mo kami.
0: Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Higala may nga buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ng adlaw Sabado, Mayo 23, 2026. Gironda sa kabulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka panimay sa barangay Tip-Tip nga gingong nagdiner o illegal nga drugas. Nagol ang usa ka driver sa tricycle human gilikayan ang motorsiklo nga mikalit og liko dito sa lungsod sa Talibon. Samtang nangol usab ang usa ka 20 anyos nga motorcycle rider human nabanggaan sa usa ka sakyanan nga gimaneho sa nakatugad driver dito sa sagbayan. Sa laing bahin, gipahimangnuan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR ang publiko sa pagdagsa sa jellyfish karong ting init. Mawag ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pod kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Oras alas 6:01.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala maayong buntag katilimang bulaanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes o Sabado mga higala. No, pizza 23 na nining nga buwan sa Mayo tuig 2026. Happy fiesta sa mga nagsaulog sa ilang tinuig nga pangilin karong adlawa. Mayo 23, Danahaw, Clarín, Guadalupe, Carmen, Huwagdan, Ubay, Poblasyon 2, Mabini. Og inga man usab bispiras karon og ugmapuhon ang katumanan sa Barangay Matinaw, lungsod sa Sirabulyones. Happy fiesta kaninyong tanan. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Maayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita, DYRD, uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Nangandam ang kagamhanan sa dakbayan sa tagbilaran sa hulga sa Ebola virus taliwa sa pagdeklara sa public health emergency sa tibuok kalibutan. Ulahi nga pagpakonsulta sa doktor may usa sa nagunang hinungdan sa mga kamatayon tungod sa dengue sa Bohol matod sa Provincial Health Office. Gipahimangnoan sa BFAR ang publiko sa pagdagsa sa jellyfish kon bukya karong ting-init. Nangandam ang Kapitulyo sa pagpahigayon sa cloud seeding operation tungod sa El Nino nga posibleng moigo sa Bohol sugod karong Hunyo o sunod buwan. Kana nga to na sinati nga kainit ron, di pa na mao ang El Nino. Ang kainit pa na nga da sa summer. So unsa nagyukahag El Nino na? Kansilado ang Miss Bohol Beauty Pageant karong Hulyo samtang sadugo street dancing himuon dito sa lungsod sa Panglao. Doon na ba'y lugar dito sa Panglao pareha sa CPJ Sports Complex? Nga adto mupahigayon o gilas ang mga mananayaw sa Sandugo Street Dancing. Nagbangutan ang industriya sa media sa Bohol sa pagpanaw kagahapon sa veteranong journalist nga si Rick Obidencio. Pangayo o giya ang City Hall sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga matabangan na mapahiluna ang operasyon sa mga nagpaabang og motorsiklo sa siyudad sa Tagbilaran. Olahang tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Nakapabuto og 26 kahigayon si Aplaska nagpatutok sa Senado o nagpabuto sa Senado maong giila nga overkill sa CIDG ang gihimo ni Aplaska. Sa laing gabahin, posible nga mugamit og nuclear weapon batok sa Ukraine ang Russia og Belarus. Walhan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado Huelma Pasok.
6: Sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka panimalay nga gingong nagtiner og illegal nga drugas nga shabu. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa tapagbalik.
0: Naog daw ang usa ka panimalay diha sa lungsod sa Maribohok sa sunog nga miigo kagabi. Gikan ni June Gutierrez, June Go.
7: Gidali og daghan direkta nga Galeric Medical Center ang usa ka driver sa tricycle nga kanimay pakahayang kaniyang tricycle kay hinikay siya sa motor nga mikka dito kadlas dito sa lungsod sa Palibon. Cancel dito do Gutierrez ang pet mo forever. Basta Balita, TYRD, Aksarigan sa Balita.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na.

So gihulagway mga higala sa CIDG nga overkill, no, na sobrahan na pong gibati ni Aplaska ito. No, sa pila to ka buto-buto, 44 masulo to ka buto-buto o pag nagpagpabuto ba? 44 ka pagpabuto, 26 ka Aplaska, dapoy usa ka ahente sa NBI nga nakapabuto pod. No, nakapabuto pod. Unya makalibog pa, murag makalibog pa ang gihimong imbestigasyon ani mga higala. Kini tungod kay nganong under attack man ang giisulti sa Senate President nga ang agi sa bala

0: Oras sa DWRD Worldwide, alas 7:08.
1: Gika sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan sa DYRD.
1: Itanyag sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Sabado, Mayo 23, 2026, sa itong ganis maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay ug yandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
3: O ginisigli or kolyo, I'm Friend Mo Forever.
0: Amuhatod sa mga balita ug karon sa ato mga uluhan. Usa ka sunog, miigo kini kaganihang kadlawon dito sa lungsod sa Maribohok, samtang gipang himakak sa Bureau of Fire na dunay nakalas kang kinabuhi at ulo sa mga sunog sa Maribohok. Ganihang kadlawon.
3: Nangandam ang kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus taliwa sa pagdeklarar sa public health emergency sa tibuok kalibutan.
0: Ulahi nga pagpakonsulta sa doktor mo'y usa sa nagunang hinungdan sa mga kamatayon tungod kini sa dengue sa atong lalawigan matod sa Provincial Health Office.
3: Gipahimangnuan sa BFAR ang publiko sa pagdagsang sa jellyfish karong ting init.
0: Nangandam ang Kapitolyo sa pagpahigayon ng cloud seeding operation tungod sa El Nino, posible kini moigo sa atong lalawigan sugod karong buwan sa Hunyo.
3: Kansilado ang Miss Bohol pageant karong buwan sa Hulyo, samtang Sandugo Street Dancing himuon dito sa Panglao.
0: Nagbangutan ang Industrias Media sa Bohol sa pagpanaw kaghapon sa veteranong journalist nga si Rick Providencio.
3: Sa atong police report, girunda sa kapolisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka panimay sa barangay Tip-Tip nga giingong nga tiner o iligar nga drugas.
0: Nangayo o gagiya ang City Hall sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga matabangan mapahilunang operasyon sa mga nagpaabang o motorsiklo nga nasyonal sa Tagbilaran.
3: Sa balitang regional, mga jellyfish midagsang dito sa kadagatan sa Argao, Sugbo.
0: Sa kauluhan, gibabagan sa Court of Appeals ang usa ka gag order batok sa bilyonaryo.com. Uman ang news site nagataho kabahin kini sa flood control.
3: Gipanayag ni Kongresista Gervil Luistro sa Batangas nga paigo na ang pagkumbikto bisan usa ka artikulo sa impeachment aron matangtang sa pwesto si VP Sara Duterte.
0: Sa gawas sa nasod, una nga kaso sa bird flu sa polar bear sa Europe natara sa Arctic region sa Norway.
3: Sa paugnat sa kusog sa NBA, gihuptan na sa New York Knicks ang 2-0 nga bintaha sa best of 7 sa NBA Eastern Conference Finals batok usab sa Cleveland Cavaliers. Sa panitang artista, subling gitinaw ni Katrina Halili nga wa sila magbalik sa iyang kanihinigugma nga si Chris Lawrence.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik. Bali!

Good morning ni Celeste Mejares, nagtanaw gikan sa San Juan Village. Hermes Higa, good morning. Ryan Palak, nagtanaw po gikan sa Valencia. Si Felix Tiogangco, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. O si Juanitz Narisma Ugatis. Why Miss Bohol Pageant ka ipahigayon karong tuiga? Samtang sa lungsod sa Panglao himuon ang Sandugo Street Dancing isip kabahin sa mga kausaban sa kasaulugan sa Sandugo 2026. Kini ang mitumaw atol sa tigom sa provincial government sa Bohol niatong Mayo 20 sa CPG Hall sa Kapitulyo din gisgutan ang mga pagpangandam alang sa kasaulugan nga gipangunahan usab ni Gobernador Ari Samintano. Suma pa nga dili una ipahigayon ang Miss Bohol Pageant karong tuiga. Human ang budget ni ini Gary Align aron gamiton sa programa sa pag-apod-apod og mga bugas tungod sa kasamtangang nasunog mga hagit. Samtang ang Sandugo Street Dancing Competition pagahimuon karong Hulyo 25 dito sa Panglao nga gipili pinaagi sa suporta gikan sa private partners o tourism stakeholders. Napo lamang ka contingents gikan sa 12 ka interesado.

0: Ang grupo ang pasudlon sa kompetisyon tungod sa limitadong pondo na sumapa sa provincial nga gobyerno kabahin sa praktikal nga pag-adjust sa kasaulugan taliwa sa kasamtangan nga sitwasyon. Samtang padayon gihapon ang ubang kalihukan sa Sandugo, apan mas gipunting karong tuiga ang maampingong paggamit sa pondo o paghatag o prioridad sa ubang panginhanglan sa probinsya sa Bohol.
1: Ang industriya sa media sa Bohol, lakip ang mga tigbalita o publiko, nagbangutan sa pagkamatay sa veterano nga periodista o photojournalist nga si Francisco Rick Obedencio. Namatay si Obedencio sa edad nga 69 pasado alas 4 sa buntag kagahapong adlaw. Human giatakis kasing-kasing sulod sa Ramiro Community Hospital ni nga Dakbayan. Ang iyahang kamatayon, gi-anonsyo sa iyang pamilya o sudo sa mga higala pinagi usab sa social media. Ang iyang anak nga si Hannah Tessa Aneri sa iyang Facebook post mingon nga mga alas 4 sa kadlaw nagsakit ang dughan o bugnaw usab ang singot sa iyang amahan. Hinungdan nga ilaha kining gidadayon sa ospital apan wa na yun kini maluwas. Gihaya karon si Obedencio sa Princess Funeral Homes de Barangay Union, Poblasyon Dawis. Si Obedencio na ilhan sa mga industriya sa media sa Bohol tungod sa dekada usab nga serbisyo isip tigbalita sa The Bohol Chronicle, The Freeman o The Philippine Star. Nahimo sab siya nga editor sa Bohol News Today o kolumnista reporter sa Bohol Balita Daily News. Duha ka higayon sab siya nga nagaserbisyo isip presidente o kasamtangan karon nga vice president for print sa Bohol Tri-Media Association. Ang iyang pagkamatay nakapakurat usab sa tibuok komunidad sa media sa Bohol. Di na mga tigbalita, opisyal sa gobyerno o mga higala naghatag usab og pasidungog sa iyahang mga kontribusyon sa komunidad. Giila si Obedencio sa daghang mga kauban isip usa sa labing gitahod ng mga tigbalita sa Bohol kansang trabaho milungtad kini og mga dekada sa pagbalita sa politika, panggobyerno o mga istorya usab sa komunidad sa atong probinsya.
0: Good morning ni Ms. Joel nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Arturo Amuncio nagtanaw pod. Usab si Dodong Jetro Manilios, si Dodong Plaza nagtanaw pod o si Charlie Castanyo nagtanaw ka nato karon. Sa atong police report, girunda sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usang kapanimay diha sa barangay Tip-Tip nga giingong nagtener og illegal nga drugas. Atong paminawon ang report ni Alagad Willie Maestrado.
2: Girunda sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usang kapanimalay nga giingong nagtener og illegal nga drugas nga Cebu. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka dyan Antonio Lugronyo Badinoy Bianyo Solitao alias Dot-Dot og lumad nga molopyo sa Purok 2 sa barangay Tip-Tip ng syurad sa Tagbilaran. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga giponahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal og sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwen Nacional nga gisaksihan nila ni Barangay Kagawad Art Chris Jan Tapa o Barangay Kagawad Pidencio Joseph Mercado IV sa barangay Tip-Tip og sakop sa media. Girunda ang panimay niini sa gikatapan pinasubay sa search warrant nga giisyu ni Judge Josipos Baterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49. Apan wa mabtin niini sa ang gikatapan diha sa yang panimalay pero gipadayon gihapon ang pag-search sa giukupahan niini nga lawak sa presensya sa inahan niini nga maoy naabtan sa kapulisan nga diha sa mao nga panimalay nakuha sa kapulisan ato sa runda usa ka dakong putos nga gingong Cebu nga gibanaban ang matimbang tanan ngadto sa 24.8 ka gramo gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 168,640 ka pesos lakip nga na diskubre sa ato sa mao nga runda mga kagamitan sa pagsuyop sa drugas nga Cebu. Kasong paglapas sa Section 11 o Section 12 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002 ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si John Anthony Logroño. gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Mangayo og giya ang City Hall kabahin kini sa motorsiklo kun motorcycle for rent dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato paminawon pagbalik sa Alagad Ray Tuta sa kompletong detalye.
3: Nagtigom kagabong adlaw Biyernes ang Committee on Peace, Public Order and Safety sa Saguriang Panlungsod aron tukion ang sugyot nga pag-regulate sa mga nagpaabang o mga motorsiklo sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gipangluhan ni Konsel Fausto Bibot Budlong, chairman sa maong committee. Ang maong committee meeting uban sa mga miyembro nga sila si SP Floor Leader, Konsel Jose Floro Plongrinca, Konsel Gian Besas o Konsel Charles Cabalit. Si Konsel Budlong nga nahinabi sa DRD Balita mingon nga magpahigayon pa sila og laing committee meeting o ilang imbitaron ang LTFRB kon Land Transportation Franchising and Regulatory Board aron mangayo og giya kon unsay angay buhaton nga ma-regulate ang operasyon sa mga nagnegosyo og motor rental sa syudad.
4: Atong giimbitar gyud diri ang mga nagnegosyo og mga motor sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Atong motor rental unya for now ato yung giingnan sila nga ato sang imbitahon ang taga LTFRB nga maoy gi-regulate ani para gyud ma-guidean ta kun sa nga nato buhaton. Right now mag-draft ta og suwat sa LTFRB, so hopefully mo-action o mo-arrest sila from Cebu para gyud ma-guidean ta kun sa nga buhaton. Kay as per LTO dili mandate po to nilang bahinan ng pag-regulate or pag-allow anang mga motorsiklo nga mo renta. Pero ang ato lang ang LTFRB yun mo itong tuyo.
5: No? Doon na pa'y laing committee meeting?
4: Yes, doon na pa'y laing meeting sa komitiba sa Office Public Order and Safety na naa ang LTFRB.
3: Gisugyot ni Budlong ang pag-regulate sa operasyon sa motor for rent vehicle o pagpahamtang og multa sa mga magalapas sa tumong nga masiguro ang kaluwasan sa mga muabang o motorsiklo. Lakip na ang mga turista, ang mga pasayro nini, ingon man ang mga nagpaabang. Giaprobahan sa Saguriang Panlungsod sa unang pagbasa nito Mayo 5 nga regular session ang proposed ordinance number 24-26 nga mag-regulate sa motor rental sa syudad sa Tagbilaran. Mitambong sa meeting si City Administrator Alvin Aguzar, LTO Tagbilaran Representative Richie Prima, City Legal Officer Attorney Kathy Blanche Hamela og mga motor for rent operators og uban pang opisyal. Gikan sa Saguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Rixi Maslow Kahigas, nagtanaw po kanato karon live sa DYRD Facebook. Si Jack May Harris nagtanaw gikan sa Panglao. Omar sa Inte nagtanaw po nato. Fem Mangkada Malimot nagtanaw, John Felbesas, si Carla Miho nagtanaw, si Kagawad Bachoy Alba, si Kagawad Bibot Budlong po nagtanaw kanato karon. Naangol ang driver sa tricycle human gili kayan ang motorsiklo nga mikalit og liko dito sa lungsod sa Talibon. Ato paminaw na ang dugang detalye ni Alagad June Gutierrez.
6: Dagan Andres Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa tricycle huma kini aksidente ang iyang gidanga tricycle dito sa lungsod sa Talibon. Ang driver gi fail nga si Jobito Ania Bisa nga lumad kun taga barangay San Isidro sa lungsod sa Talibon. Siya tuna sa gagahapon sa malas 2 kapin sayo nga kapunan nga kini si Jobito gikan kini sa lungsod sa Talibon kay namaligya kini sila og buak og sa iya na unta magpauli lulan sa gidanga tricycle pag abo sa may eskina nga bahin sa may poblasyon na Talibon, wa siya makapantay nga nay usa ka motorsiklo mikalit og tadlas. Minod nga tungod lagi nga di niya mabanggaan ang motor, milikay kini sa motor apan siya may noon mayo pagkabulintang. Og sa tuwa mapaginabi siyang anak nga si Jane Anya Bisa.
7: Inunda ang sa bagita po ato?
8: Kaya sir, straight road man straight ang kanang yagyan ni Papa then na ay skina na park na ikalit o Hindi mo ito si Papa mismo may word.
7: Hindi kayo.
8: Hindi kayo na lang. Break. Actually, wala dito na deswagan tong duha. Maala si Papa mo na
7: dito. Nagulintan siya?
8: Oo.
6: Kasi... Nabunta ka to ang nagisusi ka ni si Jovito aniya Visa. Nakaangkon tao ka nagsama sa uangol o bunong usap sa kalawasan. Huwag ba dahil sa Pinisiya, gatiman sa tuwang mga doktor. Gay ka lang din ang tangan sa Galeares Medical Center. Kasi leto, dumutsuris ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Naghatag og update si Mayor Jane nga hapit na mahuman ang giandam nga operasyon sa bagong Tagbilaran Super Mega Health Center og Dialysis Center. Matod sa Mayor, gi-finalize na karon sa City Government ng mga detalye aron sa masiguro nga andam na kini sa paghatag og serbisyo sa mga Tagbilaranon, ilabi na sa mga nanginanglan og accessible og komprehensibong healthcare services. Matod ni Mayor Jane, mahimong one-stop shop healthcare facility among healthcare center diin mas sayon ug mas dool sa katawhan ng mga serbisyo medikal nganis dakbayan. Nagpabiling priority sa Yaphala Administration ang panglawas sa katawhan og usa kini sa mga konkretong proyekto nga nakita mahikap og mapahimuslan sa publiko. Natukod ang mga proyekto, nagpabiling zero loan ang City Government of Tagbilaran nga nagpakita sa ligon usab nga pagdumala sa pundo sa dakbayan.
0: Good morning ni Boy Ray Pamaong nga naminaw karon og si Yanyan Pamaong. Usab si Uwalagang Batuon naminaw, Ruben Perez ug Tamsi Perez. Ug mga trabahante usab sa FCB Bank Taloto branch naminaw pod karon. Ug mga trabahante usab sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lut Kurayag ug Lito Kurayag. Sa balitang regional, ipahimangnuan ang mga turista nga nagplano nga moadto sa kabaybayonan sa Argao, Sugbo. Nga magbinantayon, humadto na nakit-an nga mga bokya o jellyfish sa kadagatan, ilabi na sa Lawis Point ug sa Argao Pier. Among advisory giluwatan usab sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office natong adlong Martes, human makadawat og mga report og mga hulagway nga nagpakita sa pundok sa gagmay nga mga bukya nga naglutaw-lutaw duol sa baybayon. Kasagaran, mutumaw ang mga bukya sa baybayon tungod sa kausaban sa panahon og sa kondisyon sa dagat. Gitambagan usab sa MDRRMO ang mga liguay sa dagat nga magmatngon sa gagmay, nagsihag, itom o brown nga mga bukya nga lisod makit-an diha sa kadagatan.
1: Kahimtang sa panahon humaniinig.

0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa ginato sa BGU Enterprises Incorporated nga baligya kanis mga baterya ang motorline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies o construction materials. Nagabaligya sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa Kobos nga presyo. BGU Enterprises dalan lower binting dakbayan sa tagbilaran. Gibabagan sa Court of Appeals ang usa ka gag order batok sa bilyonaryo.com human ang news site nagataho kabahin kini sa usa ka skandalo sa pagkontrol sa baha gamit ang confidential nga mga dokumento sa Anti-Money Laundering Council. Gihangi usab sa mga kaning magbabalaod ang korte nga hunungon ang mga report o gibutyag usab ang mga tinubdan sa site. Nag-ingon nga mga paglapas usab kini sa confidentiality. Nangatulungan usab ang bilyonaryo.com nga ang gag order nakalapas sa kagawasan sa prensa o nga ang korte way otoridad sa mga news site. Gihukom usab sa korte nga ang mga gag order magamit lamang sa mga partido nga nalambigit sa usa ka kaso o gibalibaran ang mga petisyon. Mahimo paghihapon nga mapasaka og ubang legal nga mga aksyon ang mga petisyoner.
2: Gipadayag ni Kongresista Gerfilio Istro sa Batangas nga paigo na ang pagkumbikto sa bisan usa ka artikulo sa impeachment aron matangtang sa pwesto og dili na makahupot sa bisan unsang posisyon sa gobyerno si VP Sara Duterte. Matod pa ni Leo Istro nga mubuto ang Senado isip impeachment court sa matag artikulo human mapresentar ang ebidensya sa upat ka reklamo batok ni VP Sara. Lakip na niini ang issue sa confidential funds, pagpanuhol, paghulga sa presidente o gabahin sa iyang mga katigayunan. Midugang si Luistro nga kun makakuha og 16 ka boto ang usa ka artikulo, igo na kini aron mahukman ang usa ka taas nga opisyal sa gobyerno og pahamtangan og silot.
1: Dugang balita Pilipinas human niini.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.